pržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

poslušalka je poklicala, pa se mi je nekaj vmes, pogledam, kaj je narobe, potem pa se oglasim.